isikhathi mthumasilela kakwano arafela mapengbuka sebeletsenye mamakatwa sebeletsenyele kwa FM akubunga maholo 91.0 megahertz the heartbeat of the val wala mabile sebeletso yale kwa FM hatalina mamedi lena gelo na seremoni akwana makubunga maholo 91.0 megahertz wana mabile sebeletso ya mamakatwa sansa kena yo flaka tsona itubiso kena jd tsotetsi kalepito Take on Lady Radio, Everyday Power Plus, Power Rate, Forever. I'm a president of my 2K. Kwano tsebele tsonya mama ga twa mamedi ehe hata le nale na kelo na jola fela ga ke tete ke ite boele ka kwano ga ite dia motho ka kwano mora di kutle o entse bonnete ba hore wana mamedi wa kae ka nete o tsora monati ka le moja ba ruti wana mamedi wa ka ba tsora amnati ha ba sentse ka nete he ba sentse ba itukhetsa ho phetela mafelo a beke ba tetle ba re thwasetse ho petela beke ba medu ya koko tose tsa mafolo a beke je itunso ke nna ke o taba he wana mamedu tso letsa mamagatwa hata lenna ke lo na sermo inga kwa na khubunga mahulu a 91.0 megahertz the heartbeat of the val a ga sentso ke tsa ka mogwale ka tsira ke na wana mamedu tso letso ya mamagatwa ha ga sentso ke tsa ka mogwale ka tsira ke na mamedu tso letso ya le kwa FM ke se ke ntse ke re he wana mamedu wa ka he ga hate moho ho tlogina ya borago ya sansa ke ne ke fela wana mabiri ka sansa ite tla ke na je itso tetsi ka le pitso tsai go lady radio ever ready power plus power rate forever amo president wa matu ke ya kwa no sabela tsonya mama ratwa harate mo jona fela wana skim saka sai ke le temu girl sai ke le temu girl ke fodile e mabiri ka go jetsa ka ke to fola yo ya ke a leboa ke bela pe ke thank you ka di rata Hey, kiri yense mamedi wa ka ka etsa tshubutlella nang ka etsa kopanya mbotle wena le malamantisa ka ho salang ke tlo fola ho salang pholong ke mo ke anteng hey in Jesus name fire mamedi wa ka ke a sentse ke etsa he ka nete di etsa hawa ke le wa hle mamedi re mona teka kwana ke ka kwana ka mapengpuku je itse ke kena ka mapengpuku ke kena ka liquidipo ya liquidipo ba wa tamana te ba restila ka pele liquidipo sa mele ka nkalankala ka kwana DJ Bongsa tsebetse ma ratu a tsotso botlela mdu ka kwana ka mapengpuka tsebetse nya ma ratu yebo yes arba ke ma jae ka 0785 85 9531 ke WhatsApp e sa phone leng ba tsini bone ke le throwback Thursday vandag skim saka ke le throwback Thursday ke le chillasa Thursday ka kwano ke le ladies night wana mamedi wa ka ugwa maga ke ntwe dingata fela vandag wana mamedi wa tsebeletso ya mamaratwa ke tsa tsikila merapelo la dithapelo tsa bomme bona ke se ke ntse ke re fela ge mona fela Remana fela mamedi wa tsebeletso ya le kwa FM harate mohe wana skim saka ke re fela ba tsini bone e kwa no tsebeletso ya mamaratwa tsebeletso ya batho maqhubunga maholo a 91.0 megahertz aho

0: Jobber her, maar hij jobber her. Ik eigenlijk het
1: Non,
0: ook
1: ska
0: bij
1: de
0: de
1: he, wa bona hore he, ha ke sa ile ho yena.
0: Ne ke re ke tlile ke khumela.
1: O batla o downtown hore he.
0: Ne ke batla o theola fatshe ke tlo live.
1: O batla o jive.
0: Eh, jwale jobber ya jive sa.
1: E san, e mona jwale. O nkubela re ke o yona. Ke batla bona motho a tsitsine ya ntata le moyeng. Wa bona ntho bina e ka jwale o wa kobellwa a ke ratisise. Ke batla motho a bina pina ke mmone ka haru pina ke bone pina ka haru ho yena. Ke bone ba nyalana e ba ntho le ngwe le pina. La ke nkile pina ya motho o mong kwa. E re ha ke bina o nana hore ke nna mokapi wa yo. That's a kind of a singer e ke rata. Jwale ha o bua ka jobo tate no e re ko fe yona. Ere ko fera mameli ha imono ke a bona melaetsa ke ene ke eno ako itlatseletse man ako romele molaetsa o lutlile la pele le hlaso le re Jesu wa makatsa ke tlo neletsa ya bobedi e reng jobo mamedi mo tle hantswe mametse romela jolo molaetsa wa hao o ntjwetse re pinena o yutlwa jwang ka nnete mo o lenteng modimo a gotso a o hlonolofatse amen.

no fela mogotsi re bona hle mogotsi ba re fela LT re ke bona mlatse mantse ba re fela ge ba tshuka pa ngwana go gwa lona a go tlhogile mogotsi wa ka o itumele ka nthla ya goge mogotsi wa ka go bofelong go tswella wena mo botshelong ka nthla ya goge modimo o tlo go tlhonolo fatsa gore batho ba bone bogolo ba gagwe mo bogolo ba modimo mo le tlhogong leo la bona mogotsi wa ka aw a me raga bela lutjena ke kotsempe no tjena mogotsi ke hlatlo kwa mo medwa ka le ke ya bolela mogotsi wa sangwe before ke a kwa mogotsi wa ka ke lo gona go bolela ka ntse ka ntla ka kwana ka ntla ke hantle bo ke ke ntlana ke ka ntlana ya bogwe ya bo shume pedi ntla go wena ne kwa fa o tlo bo tsuma ke tsima khotsa ka ke le tsinte mogotsi wa ka hle a me raga lo ke fa o tlo bo tsuma ke hetse re fa le hloyo pa ke ntse bana motho pa ke ka poka rumalapa le ba kwa ke e